0: Я се стварно извинявам, али мора съм да продължим годишни. Нещо ми е изкръсло.
1: А що да ми е изкръсло?
0: Па, изкръсло ми е едно 4 ладна или тако, момци.
2: Продужинето продужи на Каменово Бич. Чекамо вас!